seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Rimijas zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 11. maijam. Avokado 49 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 centi kilogramā. Rapšeļa Rimijas smart 1 litrs 1,49 centi. Rimi.
1: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
4: Viss sākas no jauna. Latvijas autokrosa čempionāts atklāj sezonu. Pirmais posms – 16. Un 17. Maijs – Brenguļi. Esi klāt, kad tiks izcīnīti pirmie punkti ceļā uz čempiona titulu. Tiekamies trasē! Biļetes iepriekšpārdošanā Aula LV.
5: 6 un 9 minūtes.
6: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: 6 un 17 minūtes.
1: Radio SVH Rock.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
2: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
1: Metropola – redzēt un ieraudzīt.
3: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigt arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
4: Daudzi šodien nezina, ka Ainārs Šlesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāc Rimī vai Narveseni, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
5: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
6: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
7: 6 un 45 minūtes.
8: Radio SVH Rock. Yeah! Sajūti mūzikas spēku.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Sveiki. Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
0: 7 un 2 minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Zaļā skola jau 13. Gadu darbojās kā pirmskola, tā sākumskola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņem dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finance. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā.
2: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
3: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētu.
4: 7:13.
5: Wow!
4: Tagad jauns ieraksts!

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. Nopiektā līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 eiro. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14,99 eiro. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 eiro. Maxima.
3: Heisburga restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts salāti, bekons, kalsētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Desmitajā maijā Biķerniekos FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uz starta rekordliels superkāru skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis, dinamika, apdzīšanas un kontaktu cīņas. Biļetes biļešu servisa kasēs.
6: 7:46. Radio SVH Rock.

0: Armands, Kārglas speciālists.
1: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
2: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
0: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cālis marinādē 3,99, sviests 200 gramu, eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
3: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
5: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. Jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāk informāciju un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
6: Radio SVH Rock rīta spēriens. Pamodini sevi kā nākas. 7:58 minūtes.

0: 8 un 1 minūte. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies, bet nav gaidāmi nokrišņi. Ziemeļa austrum vēja ātrums brāzmās pēcpusdienā sasniegs 10-15 metrus sekundē, un vējainākais laiks būs valsts dienviddaļā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13-17 grādiem, Rīgas līča Kurzemes piekrastē līdz plus 11. Rīgā dienas laikā mākoņu kļūs vairāk, bet gaisa temperatūra gaidām no plus 11 grādiem pie jūras līdz plus 17 galvaspilsētas centrā.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule, labrīt! Pēc dronu incidentiem Latgalē Nacionālajie bruņotie spēki izvērtēs, vai līdšanējais pretgaisa aizsardzības modelis Latvijas austrumu pierobežā ir pietiekami efektīvs, tā Latvijas televīzijas raidījumā šodienas jautājums sacīs Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns, piebilstot, ka armijas tehniskie līdzekļi tiek papildināti ar pārtvērēju droniem un turpinās karavīru apmācību to lietošanā. Pudāns arī informēja, ka pēc sākotnējām pazīmēm Rēzeknē nokritušais drons bijis aprīkots ar sprākstvielām, to daudzums vēl tiks vērtēts. Vienlaikus nav skaidrs, vai otrs joprojām meklētais drons bija kaujas drons vai māneklis, kurā arī var atrasties neliels munīcijas daudzums. Nacionālajie bruņotie spēki vakar pārtrauca meklēt otru Latgalē nokritušo dronu, taču šodien meklēšana turpināsies, to intervijā Latvijas televīzijai sacīja iekšlietu ministrs Ihards Kozlovskis. Iedzīvotāji, ieraugot dronu vai tā atlūzas, aicināti netuvoties un ziņot par to operatīvajiem dienestiem, jo drons var būt sprādzienu bīstams. Viņš arī piebilda, ka turpmākajās dienās tiks vērtēts, ka pēc Rēzeknē kavējās šūnapraides paziņojuma izsūtīšana iedzīvotājiem. Šodien vienos dienā Venēcijas Bienāles starptautiskajā mākslas izstādē tiks atklāts Latvijas paviljons nepieradinātā asamblēja utopijas aizkulises par alternatīvās modes vēsturi ar atsauci uz nepieradinātajām modes asamblējām, kas Rīgā notika 90. Gados. Izstāde būs skatāma līdz 22. Novembrim, un Venēcijas Bienāle piesaistījusi lielu starptautisko uzmanību dažas dienas pirms tās atklāšanas saistībā ar skandālu, ko izsauc lēmums atļaut piedalīties Krievijai atkāpusies mākslas izstādi starptautiskā žūrī. Un šodien ir pēdējā diena, kad protesta fonā žurnālistiem ir iespēja apskatīt Krievijas paviljonu, rītos laiks plašākai publikai. Valsts augstākās amatpersonas šodien godinās nacisma sagrāvis un otrā pasaules kara upuru piemiņu. 8. Maijs pasaules lielākajā daļā ir nacisma sagrāvis un otrā pasaules kara upuru piemiņas diena. Krievija šajā rītā paziņojusi, ka kopš tās izsludinātā vienpusējā pamiera sākuma ir pārtvērusi Ukrainas dronus, kas lidoja uz Maskavu. Krievijas aizsardzības ministrija pirmdien paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. Līdz 9. Maijam saistībā ar uzvaras dienas svinēšanu Krievijā. Atbildot uz to, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izsludināja klusuma režīmu, kas stājās spēkā jau pusnaktī no 5. Uz 6. Maiju, bet Krievija to pārkāpa. Dažas stundas pirms Krievijas vienpusējā pamiera sākuma Zelenskis vakar ikvakar uzrunā brīdināja Krievijas sabiedrotos, ka neiesaka to pārstāvjiem ierasties Maskavā uz uzvaras dienas parādi. ASV un Irānas spēki iesaistījušies jaunā apšaudē Hormuz jūras šaurumā, tādējādi pastiprinot bažas par mēnesi ilgušā trauslā pamiera noturību. Neraugoties uz to, ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka pamiers ar Irānu joprojām ir spēkā. Viņš arī sacīja, ka Vašingtonai turpinās sarunas ar Teherānu par iespējamo vienošanos, lai pilnībā izbeigtu karu. Izglītības un zinātnes ministrija šodien ar Latvijas Olimpiskās komitejas pārstāvjiem apspriedīs Starptautiskās Olimpiskās komitejas lēmumu atcelt ierobežojumus Baltkrievijas sportistiem dalībai Olimpiskajās spēlēs. Ierobežojumi Krievijas sportistiem joprojām paliek spēkā. Latvijas vīriešu hokeja izlase vakar pēdējā pārbaudes spēlē pirms pasaules čempionāta ar 4-3 pēcspēles metienu sērijā pārspēja Norvēģiju. Latvijas izlases labā vārtus guva Mārtiņš Dzierkals, Toms Andersons un Rudolfs Balcers. Pēcspēles metienu sērijā uzvaru nodrošināja Renārs Krastenbergs, kurš aizvadīja savu 100. Spēli izlasē. Bet vakar kļuva zināms, ka vietu pasaules čempionāta elites divīzijā atgūsi Kazahstānas hokeja izlase, par pēdējo ceļazīmi vēl cīnīsies Polija, Ukraina un Francija. Un vēl Valmieras teātra apaļajā zālē no šodienas būs skatāma mono izrāde Čērčils. Amerikāņu dramaturgu un aktiera Ronalda Keatona lugu iestudējis režisors Reinis Suhanovs, bet leģendārā britu politiķa lomā ijutīsies aktieris Tālivalds Lasmanis. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Astoņi un septiņas minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: 8 un 12 minūtes.
1: Piešķil savu dienu ar Radio SVH Rock.

0: City Finances - brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
2: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālūžņi Tolmetā.
4: Ko viņi darīs?
5: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
4: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
5: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
4: Arī par dzīvokli?
5: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
6: Ir laiks uzplaukt no 7. māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice duša želeja XXL 6,69, Head & Shoulders pretblauksnu šampūns 800 ml 8,99, parfimērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi.
7: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
8: Armands, kārglas speciālists.
9: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
7: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
1: 8 un 19 minūtes. Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: astoņi un 35 minūtes.
1: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Roks.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā un nu jau 3. gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu un jau 2018. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Kvalitatīvi virtuves piedarumi no Silvercrest. Pagatavo savu maltīti viegli un ar prieku. No 7. māja Lidl veikalos. Karstā gaisa cepamkatls – 44 eiro. Lieta alumīnija panna – no 9 eiro. Silikona forma karstā gaisa katlam – 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredītu veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Heisburga restorāno šomēnes kausātā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēs ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
5: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
6: 8:45.
7: Radio SVH Rock.

0: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.

0: idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
1: 8 un 57 minūtes.

Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies, bet nav gaidāmi nokrišņi. Ziemeļaustrumu vēja ātrums brāzmās pēcpusdienā sasniegs 10-15 metrus sekundē, un vējainākais laiks būs valsts dienvidu daļā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13-17 grādiem, Rīgas līča Kurzemes piekrastē līdz plus 11. Rīgā dienas laikā mākoņi kļūs vairāk, bet gaisa temperatūra gaidām no plus 11 grādiem pie jūras līdz plus 17 galvaspilsētas centrā.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule, labrīt! Pēc dronu incidentiem Latgalē Nacionālajie bruņotie spēki izvērtēs, vai līdšanējais pretgaisa aizsardzības modelis Latvijas austrumu pierobežā ir pietiekami efektīvs. Tā Latvijas televīzijas raidījumā šodienas jautājums sacīs Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns, piebilstot, ka armijas tehniskie līdzekļi tiek papildināti ar pārtvērēj droniem un turpinās karavīru apmācību to lietošanā. Pudāns arī informēja, ka pēc sākotnējām pazīmēm Rēzeknē nokritušais drons bijis aprīkots ar sprākstvielām, to daudzums vēl tiks vērtēts. Vienlaikus nav skaidrs, vai otrs joprojām meklētais drons bija kaujas drons vai māneklis, kurā arī var atrasties neliels munīcijas daudzums. Nacionālajie bruņotie spēki vakar pārtrauca meklēt otru Latgalē nokritušo dronu, taču šodien meklēšana turpināsies, to intervijā Latvijas televīzijai sacīja iekšlietu ministrs Sihards Kozlovskis. Iedzīvotāji, ieraugot dronu vai tā atlūzas, aicināti netuvoties un ziņot par to operatīvajiem dienestiem, jo drons var būt sprādzienu bīstams. Viņš arī piebilda, ka turpmākajās dienās tiks vērtēts, ka pēc Rēzeknē kavējās šūnapraides paziņojuma izsūtīšana iedzīvotājiem. Šodien vienos dienā Venēcijas Bienāles starptautiskajā mākslas izstādē tiks atklāts Latvijas paviljons nepieradinātā asamblēja utopijas aizkulises par alternatīvās modes vēsturi ar atsauci uz nepieradinātajām modes asamblējām, kas Rīgā notika 90. Gados. Izstāde būs skatāma līdz 22. Novembrim, un Venēcijas Bienāle piesaistīs lielu starptautisko uzmanību dažas dienas pirms tās atklāšanas saistībā ar skandālu, ko izsauc lēmums atļaut piedalīties Krievijai atkāpusies mākslas izstādi starptautiskā žūrī. Un šodien ir pēdējā diena, kad protesta fonā žurnālistiem ir iespēja apskatīt Krievijas paviljonu, rītos laiks plašākai publikai. Valsts augstākās amatpersonas šodien godinās nacisma sagrāvis un otrā pasaules kara upuru piemiņu. 8. Maijs pasaules lielākajā daļā ir nacisma sagrāvis un otrā pasaules kara upuru piemiņas diena. Krievija šajā rītā paziņojis, ka kopš tās izsludinātā vienpusējā pamiera sākuma ir pārtvērusi Ukrainas dronus, kas lidoja uz Maskavu. Krievijas aizsardzības ministrija pirmdien paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. Līdz 9. Maijam saistībā ar uzvaras dienas svinēšanu Krievijā. Atbildot uz to, Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis izsludināja klusuma režīmu, kas stājās spēkā jau pusnaktī no 5. Uz 6. Maiju, bet Krievija to pārkāpa. Dažas stundas pirms Krievijas vienpusējā pamiera sākuma Zelenskis vakar ikvakar uzrunā brīdināja Krievijas sabiedrotos, ka neiesaka to pārstāvjiem ierasties Maskavā uz uzvaras dienas parādi. ASV un Irānas spēki iesaistījušies jaunā apšaudē Hormuz jūras šaurumā, tādējādi pastiprinot bažas par mēnesi ilgušā trauslā pamiera noturību. Neraugoties uz to, ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka pamiers ar Irānu joprojām ir spēkā. Viņš arī sacīja, ka Vašingtonai turpinās sarunas ar Teherānu par iespējamo vienošanos, lai pilnībā izbeigtu karu. Izglītības un zinātnes ministrija šodien ar Latvijas Olimpiskās komitejas pārstāvjiem apspriedīs Startautiskās Olimpiskās komitejas lēmumu atcelt ierobežojumus Baltkrievijas sportistiem dalībai Olimpiskajās spēlēs. Ierobežojumi Krievijas sportistiem joprojām paliek spēkā. Latvijas vīriešu hokeja izlase vakar pēdējā pārbaudes spēlē pirms pasaules čempionāta ar 4-3 pēcspēles metienu sērijā pārspēja Norvēģiju. Latvijas izlases labā vārtus guva Mārtiņš Dzierkals, Toms Andersons un Rudolfs Balcers. Pēcspēles metienu sērijā uzvaru nodrošināja Renārs Krastenbergs, kurš aizvadīja savu 100. Spēli izlasē. Bet vakar kļuva zināms, ka vietu pasaules čempionāta elites divīzijā atgūsi Kazahstānas hokeja izlase, par pēdējo ceļazīmi vēl cīnīsies Polija, Ukraina un Francija. Un vēl Valmieras teātra apaļajā zālē no šodienas būs skatāma mono izrāde Čērčils. Amerikāņu dramaturgu un aktiera Ronalda Keatona lugu iestudējis režisors Reinis Suhanovs, bet leģendārā britu politiķa lomā ijutīsies aktieris Tālivalds Lasmanis. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
3: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
4: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
2: Lielā pavasara izpārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropolē Alfa un Akropolē Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropolē Latvijā LV.
3: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
5: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 11. maijam. Avokado 49 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Rapšeļa Rimi Smart 1 litrs 1,49 €. Rimi.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 € vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu 319 €. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīga intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervu sasmeņa dāvanā tikai 1450 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Armands, Kārglas speciālists.
5: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
4: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
6: Radio SVH Rock.

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
2: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirācija 27. jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā atbalsta Radio SVH Rock.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kg, 3,59. 10 olas, 1,99 €. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
4: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraelu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze.
5: Radio SVR.

0: Rādio SVH Rock. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies, bet nav gaidāmi nokrīšņi. Ziemeļa austrum vēja ātrums brāzmās pēcpusdienā sasniegs 10-15 metrus sekundē, un vējainākais laiks būs valsts dienviddaļā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13-17 grādiem, Rīgas līča Kurzemes piekrastē līdz plus 11. Rīgā dienas laikā mākoņu kļūs vairāk, bet gaisa temperatūra gaidām no plus 11 grādiem pie jūras līdz plus 17 galvaspilsētas centrā.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

0: Visas desmitgades, viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Aizsardzības ministrs Andris Sprūts ir gatavs uzņemties atbildību par to, ka Latvijā ceturtdienas naktī ielidojušos dronus droši nenotriec. Līdz ar to viņš respektēs Saeimas lēmumu saistībā ar vairāku opozīcijas partiju virzīto viņa demisijas pieprasījumu. To Sprūts apliecināja šorīt telefona intervijā Latvijas televīzijai. Sprūts arī norādīja, ka pašlaik pamatpieņēmums ir, ka Latvijas teritorijā ielidoja droni no Ukrainas, tie dod triecienus leģitīmiem mērķiem agresoru valsts teritorijā, bet vēl joprojām notiek izmeklēšana un arī saziņa ar Ukrainas pusi. Skaidri rezultāti būs pēc tam, kad tiks noslēgta izmeklēšana, tā piebilda ministrs. Līdz šim valsts drošības dienesta uzmanībā nav nonākušas ar 9. maiju saistītas aktivitātes, kas radītu būtiskus riskus Latvijas drošībai. Vienlaikus valsts drošības dienests sola turpināt pievērst pastiprināt uzmanību šādu aktivitāšu identificēšanai. Iedzīvotāji, kur rīcībā nonākusi informācija par 9. maijā plānotajām provokācijām, demonstratīvām vai izaicinošām darbībām nolūkā šķelt sabiedrību vai izplatīt Krievijas interesēm atbilstošus vēstījumus, aicināti dienestam ziņot, savukārt kļūstot par liecinieku šādām aktivitātēm 9. maijā, iedzīvotāji aicināti nekavējoties par tām informēt valsts policiju zvanot uz tālruni 112. Valsts augstākā amatpersona šodien godinās nacisma sagrāvis un otrā pasaules kara upuru piemiņu. 8. maijs pasaules lielākajā daļā ir nacisma sagrāvis un otrā pasaules kara upuru piemiņas diena. Krievija šajā rītā paziņojusi, ka kopš tās izsludinātā vienpusējā pamiera sākuma ir pārtvērus Ukrainas dronus, kas lidojuši uz Maskavu. Krievijas aizsardzības ministrija pirmdien paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijam saistībā ar uzvaras dienas svinēšanu Krievijā. Atbildot uz to, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izsludināja klusuma režīmu, kas stājās spēkā jau pusnaktī no 5. uz 6. maiju, bet Krievija to pārkāpa dažas stundas pirms Krievijas vienpusējā pamiera sākuma. Zelenskis vakar brīdināja Krievijas sabiedrotos, ka neiesaka to pārstāvjiem ierasties Maskavā uz uzvaras dienas parādi. Un Zelenskis šajā rītā paziņoja, ka kopš Kremļa izsludinātā tā dāvētā pamiera sākuma Krievijas karaspēks turpinājis uzbrukumus un apšaudes frontē, kā arī turpinās Krievijas bezpilota lidaprātu uzbrukumi. ASV un Irānas spēki iesaistījušies jaunā apšaudē Hormuz jūras šaurumā, tādējādi pastiprinot bažas par mēnesi ilgušā trauslā pamiera noturību. Neraugoties uz notikušo, ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka pamiers ar Irānu joprojām ir spēkā. Viņš arī sacīja, ka Vašingtonai turpinās sarunas ar Teherānu par iespējamo vienošanos, lai pilnībā izbeigtu karu. Euroskeptiskais un promaskaviskais Rumens Radevs ir saņēmis mandātu veidot nākamo Bulgārijas valdību. Bulgārijas prezidente nominējusi Radevu premjerministra amatā pēc šundeļ notikušajām konsultācijām ar visiem parlamentā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, tā atsaucoties uz ārvalstu medijiem vēstelesēm. Radevs, kurš dažus mēnešus pirms vēlēšanām atkāpās no Bulgārijas prezidenta amata, sacīs, ka viņa valdības prioritātes būs dzīves dārdzības mazināšana un politiskās stabilitātes atjaunošana Eiropas Savienības dalībvalstī, kas pēdējos 5 gados ir aizvadījusi 8 parlamenta vēlēšanas. Viens no pirmajiem jaunās valdības uzdevumiem būs apstiprināt šī gada valsts budžetu, kura dēļ krita iepriekšējā valdība. Un nākamnedēļ Latvijā brīžiem līs un gaisa temperatūra galvenokārt būs zemāka par 20 grādiem, bet maija otrā puse varētu būt vasarīgi silta. Šīs nedēļas nogalē Latgalē un Sēlijā gaidāms lietus, daudz mākoņu būs visur, bet saule biežāk uzspīdēs Kurzemē, kur savukārt spēcīgāk pūtīs vējš. Saulainākajās dienās nākamās nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra var sasniegt plus 20 grādus. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Radio SVK.

0: zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 11. maijam. Avokado 49 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Rapšeļa Rimi Smart 1 litrs 1,49 €. Rimi.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk Ģimenesrifs.lv
3: Mamu! Kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
4: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
3: Ko? Tiešām?
5: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk. Neievado savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
6: Ieskaties. FileMLB biznesam. FileMLB datu, darbu un dokumentu vadības sistēmā. Ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties FileMLB biznesam.
7: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
8: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas Pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes. Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divs tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāja mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
9: Tagad jauns ieraksts.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Volkswagen festivāls tuvojas. Tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi. Elpu aizraujoši ietaupījumi. Līdz pat 23,500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Lielā pavasarī pārdošana Akrosale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Reservet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: Viss sākas no jauna. Latvijas autokrosa čempionāts atklāja sezonu. Pirmais posms – 16. un 17. maijs – Brenguļi. Esi klāt, kad tiks izcīnīti pirmie punkti ceļā uz čempiona titulu. Tiekamies trasē! Biļetes iepriekšpārdošanā Aula LV.

Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies, bet nav gaidāmi nokrišņi. Ziemeļaustrumu vēja ātrums brāzmās pēcpusdienā sasniegs 10-15 metrus sekundē, un vējainākais laiks būs valsts dienviddaļā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13-17 grādiem, Rīgas līča Kurzemes piekrastē līdz plus 11. Rīgā dienas laikā mākoņu kļūs vairāk, bet gaisa temperatūra gaidām no plus 11 grādiem pie jūras līdz plus 17 galvaspilsētas centrā.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Aizsardzības ministrs Andris Sprūts ir gatavs uzņemties atbildību par to, ka Latvijā ceturtdienas naktī ielidojušos dronus droši nenotriec. Līdz ar to viņš respektēs Saeimas lēmumu saistībā ar vairāku opozīcijas partiju virzīto viņa demisijas pieprasījumu. To Sprūts apliecināja šorīt telefona intervijā Latvijas televīzijai. Sprūts arī norādīja, ka pašlaik pamatpieņēmums ir, ka Latvijas teritorijā ielidoja droni no Ukrainas, tie dod triecienus leģitīmiem mērķiem agresoru valsts teritorijā, bet vēl joprojām notiek izmeklēšana un arī saziņa ar Ukrainas pusi. Skaidri rezultāti būs pēc tam, kad tiks noslēgta izmeklēšana, tā piebilda ministrs. Līdz šim valsts drošības dienesta uzmanībā nav nonākušas ar 9. maiju saistītas aktivitātes, kas radītu būtiskus riskus Latvijas drošībai. Vienlaikus valsts drošības dienests sola turpināt pievērst pastiprināt uzmanību šādu aktivitāšu identificēšanai. Iedzīvotāji, kur rīcībā nonākusi informācija par 9. maijā plānotajām provokācijām, demonstratīvām vai izaicinošām darbībām, nolūkā šķelt sabiedrību vai izplatīt Krievijas interesēm atbilstošus vēstījumus, aicināti dienestam ziņot, savukārt kļūstot par liecinieku šādām aktivitātēm 9. maijā, iedzīvotāji aicināti nekavējoties par tām informēt valsts policiju zvanot uz tālruni 112. Valsts augstākās amatpersonas šodien godinās nacisma sagrāvis un otrā pasaules kara upuru piemiņu. 8. maijs pasaules lielākajā daļā ir nacisma sagrāvis un otrā pasaules kara upuru piemiņas diena. Krievija šajā rītā paziņojusi, ka kopš tās izsludinātā vienpusējā pamiera sākuma ir pārtvērus Ukrainas dronus, kas lidojuši uz Maskavu. Krievijas aizsardzības ministrija pirmdien paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijam saistībā ar uzvaras dienas svinēšanu Krievijā. Atbildot uz to, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izsludināja klusuma režīmu, kas stājās spēkā jau pusnaktī no 5. uz 6. maiju, bet Krievija to pārkāpa. Dažas stundas pirms Krievijas vienpusējā pamiera sākuma Zelenskis vakar brīdināja Krievijas sabiedrotos, ka neiesaka to pārstāvjiem ierasties Maskavā uz uzvaras dienas parādi. Un Zelenskis šajā rītā paziņojis, ka kopš Kremļa izsludinātā tā dāvētā pamiera sākuma Krievijas karaspēks turpinājis uzbrukumus un apšaudes frontai, kā arī turpinās Krievijas bezpilota lidaprātu uzbrukumi. ASV un Irānas spēki iesaistījušies jaunā apšaudē Hormuz jūras šaurumā, tādējādi pastiprinot bažas par mēnesi ilgušā trauslā pamiera noturību. Neraugoties uz notikušo, ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka pamiers ar Irānu joprojām ir spēkā. Viņš arī sacīja, ka Vašingtonai turpinās sarunas ar Teherānu par iespējamo vienošanos, lai pilnībā izbeigtu karu. Euroskeptiskais un promaskaviskais Rumens Radevs ir saņēmis mandātu veidot nākamo Bulgārijas valdību. Bulgārijas prezidente nominējusi Radevu premjerministra amatā pēc šundeļ notikušajām konsultācijām ar visiem parlamentā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, tā atsaucoties uz ārvalstu medijiem Vēstelesēm. Radevs, kurš dažus mēnešus pirms vēlēšanām atkāpās no Bulgārijas prezidenta amata, sacīs, ka viņa valdības prioritātes būs dzīves dārdzības mazināšana un politiskās stabilitātes atjaunošana Eiropas Savienības dalībvalstī, kas pēdējos 5 gados ir aizvadījusi 8 parlamenta vēlēšanas. Viens no pirmajiem jaunās valdības uzdevumiem būs apstiprināt šī gada valsts budžetu, kura dēļ krita iepriekšējā valdība. Un nākamnedēļ Latvijā brīžiem līs un gaisa temperatūra galvenokārt būs zemāka par 20 grādiem, bet māja otrā puse varētu būt vasarīgi silta. Šīs nedēļas nogalē Latgalē un Sēlijā gaidāms lietus, daudz mākoņu būs visur, bet saule biežāk uzspīdēs Kurzemē, kur savukārt spēcīgāk pūtīs vējš. Saulainākajās dienās nākamās nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra var sasniegt plus 20 grādus. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
3: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi, kad jums būs lielāks jautājums.
4: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam avokado 49 centi gabalā. Latvijā audzēta arktiskā palie zivs uz ledus 10,99 eiro kilogramā. Gaļas uzkodām kodiens atlaida līdz 25%. Rimi.
1: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
3: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes. Laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
4: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
3: Vairāk ģimenes RIFS LV.
5: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.
6: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājam

0: jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos.
1: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
0: Ko? Tiešām?
2: Mastercard kliktu pieļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievado savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
4: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru mainais ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
5: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
6: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
7: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 €. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 €. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Pienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
8: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
9: Radio SVH Rock.

0: ieskaties Failiem LV biznesam. Failiem LV datu, darbu un dokumentu vadības sistēma ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties Failiem LV biznesam.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kg, 3,59. 10 olas, 1,99 €. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
2: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
3: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši. Jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
4: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāk informāciju un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
5: Radio SVH Rock. Laik pašmāju rokam.
6: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
7: Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies, bet nav gaidāmi nokrišņi. Ziemeļa austrumu vēja ātrums brāzmās pēcpusdienā sasniegs 10-15 metrus sekundē, un vējainākais laiks būs valsts dienviddaļā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13-17 grādiem, Rīgas līča Kurzemes piekrastē līdz plus 11. Rīgā dienas laikā mākoņu kļūs vairāk, bet gaisa temperatūra gaidām no plus 11 grādiem pie jūras līdz plus 17 galvaspilsētas centrā.
6: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēders Rūts skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju. Viršu!

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Aizsardzības ministrs Andris Sprūts ir gatavs uzņemties atbildību par to, ka Latvijā ceturtdienas naktī ielidojušos dronus droši nenotriec. Līdz ar to viņš respektēs saimnes lēmumu saistībā ar vairāk opozīcijas partiju virzīto demisijas pieprasījumu. To Sprūts apliecināja telefonu interviju ar Latvijas televīziju, informējot, ka pašlaik pamatpieņēmums ir, ka Latvijas teritorijā ielidoja droni no Ukrainas, tie dod triecienus leģitīmiem mērķiem agresoru valsts teritorijā, bet vēl joprojām notiek izmeklēšana un arī saziņa ar Ukrainas pusi. Skaidri rezultāti būs pēc tam, kad tiks noslēgta izmeklēšana, tā piebilda ministrs. Un kļuvis arī zināms, ka Sprūts no šodienas līdz svētdienai būs atvaļinājumā ārpus Latvijas sakarā ar tuva radinieka bērēm. Nacionālie bruņotie spēki šodien atsākuši meklēt Latgalē nokritušo dronu, tā intervijā Latvijas televīzijai sacīja iekšliet ministrs Rihards Kazlauskis. Iedzīvotāji, ieraugot dronu vai tā atlūzas, aicināti netuvoties un ziņot par to operatīvajiem dienestiem, jo drons var būt sprādzienu bīstams. Viņš arī piebilda, ka turpmākajās dienās tiks vērtēts, kāpēc Rezeknē kavējās šūna praides paziņojuma izsūtīšana iedzīvotājiem. Līdz šim valsts drošības dienesta uzmanībā nav nonākušas ar 9. maiju saistītas aktivitātes, kas radītu būtiskus riskus Latvijas drošībai. Vienlaikus valsts drošības dienas sola turpināt, pievērst pastiprinātu uzmanību šādu aktivitāšu identificēšanai un iedzīvotāji, kur rīcībā nonākusi informācija par 9. maijā plānotām provokācijām aicināti ziņot. Savukārt, kļūstot par liecinieku šādām aktivitātēm 9. maijā, iedzīvotāji aicināti nekavējoties par tām informēt valsts policiju zvanot uz tālruni 112. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic turpina pakāpeniski atjaunot lidojumu rezervācijas sistēmas darbību mājaslapā, tā teikts kompānijas paziņojumā platformā X. Kopš vakardienas aviokompānijas lidojumu rezervācijas sistēmā mājaslapā konstatēti tehniski traucējumi, kas saistīti ar vienu no starptautiskajiem pakalpojumu sniedzējiem. Pasažieru neskaidrību gadījumā aicināt sazināties ar aviokompāniju. Krievija šajā rītā paziņojas, ka kopš tās izsludinātā vienpusējā pamiersākuma ir pārtvērusi Ukrainas dronus, kas lidoja uz Maskavu. Krievijas aizsardzības ministrija pirmdien paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijiem saistībā ar uzvaras dienas svinēšanu Krievijā. Atbildot uz to, Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis izsludināja klusuma režīmu, kas stājās spēkā jau pusnaktī no 5. uz 6. maiju, bet Krievija to pārkāpa un dažas stundas pirms Krievijas vienpusējā pamiersākuma Zelenskis vakar brīdināja Krievijas sabiedrotos, ka neiesaka to pārstāvjiem ierasties Maskavā uz uzvaras dienas parādi. Un arī šajā rītā Zelenskis paziņoja, ka kopš Kremļa izsludinātā tā dēvētā pamiersākuma Krievijas karaspēks joprojām turpina uzbrukums un apšaudes frontē, kā arī turpinās Krievijas bezpilota lidaparātu uzbrukumi. ASV un Irānas spēki iesaistījušies jaunā apšaudē Hormuzjūras šaurumā, tādējādi pastiprinot bažas par mēnesi ilgušā trauslā pamiera noturību. Neraugoties uz to, ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka pamiers ar Irānu joprojām ir spēkā. Euroskeptiskais un promaskaviskais Rumens Radevs ir saņēmis mandātu veidot nākamo Bulgārijas valdību, tā atsaucoties uz ārvalstu medijiem vēsta LSM. Radevs, kurš dažus mēnešus pirms vēlēšanām atkāpās no Bulgārijas prezidenta amata, sacīs, ka viņa valdības prioritātes būs dzīves dārdzības mazināšana un politiskās stabilitātes atjaunošana valstī, kas pēdējo 5 gadu laikā aizvadījusi 8 parlamentu vēlēšanas. Viens no pirmajiem jaunās valdības uzdevumiem būs apstiprināt šī gada budžeta, kura dēļ krīt arī iepriekšējā valdība. Un vēl nākamnedēļ Latvijā brīžiem līs un gaisa temperatūra galvenokārt būs zemāka par plus 20 grādiem, bet maija otrajā pusē gan varētu sākties vasarīgs silts laiks. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaigule.

0: Metāla jumti un noteksts sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6 eiro 59 centi. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2 eiro 99 centi kilogramā. Īsie gurķi. 2 eiro 39 centi kilogramā. Maxima.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
4: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole optika LV.
3: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
5: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
6: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Ledus salāts viena galviņa 99 centi. Cālis marinādē 3,99. Sviests 200 gramu eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
7: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi Tolmetā.
3: Armands, Kārglas speciālists.
4: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
3: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
5: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 7. Līdz 11. Maijam. Skābais krējums Limbažu piens 20%, 300 gramu, 99 centi. Pasaules virtuves produktiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces 20% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
6: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredītu veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
7: Radio

0: kvalitatīvi virtuves piedarumi no Silverkrest. Pagatavo savu maltīti viegli un ar prieku. No 7. māja Lidl veikalos. Karstā gaisa cepamkatls 44 eiro. Lieta alumīnija panna no 9 eiro. Silikona forma karstā gaisa katlam 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Volkswagen festivāls tuvojas. Tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi. Elpu aizraujoši ietaupījumi. Līdz pat 23 500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. māja visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Lai lietus līst, lai oda koš. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cenas spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies, bet nav gaidāmi nokrišņi. Ziemeļa austrumu vēja ātrums brāzmās pēcpusdienā sasniegs 10-15 metrus sekundē, un vējainākais laiks būs valsts dienviddaļā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13-17 grādiem, Rīgas līča Kurzemes piekrastē līdz plus 11. Rīgā dienas laikā mākoņi kļūs vairāk, bet gaisa temperatūra gaidām no plus 11 grādiem pie jūras līdz plus 17 galvaspilsētas centrā. Thank you.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Aizsardzības ministrs Andris Sprūts ir gatavs uzņemties atbildību par to, ka Latvijā ceturtdienas naktī ielidojušos dronus droši nenotriec. Līdz ar to viņš respektēs saimnes lēmumu saistībā ar vairāk opozīcijas partiju virzīto demisijas pieprasījumu. To Sprūts apliecināja telefonu interviju ar Latvijas televīziju, informējot, ka pašlaik pamatpieņēmums ir, ka Latvijas teritorijā ielidoja droni no Ukrainas, tie dod triecienus leģitīmiem mērķiem agresoru valsts teritorijā, bet vēl joprojām notiek izmeklēšana un arī saziņa ar Ukrainas pusi. Skaidri rezultāti būs pēc tam, kad tiks noslēgta izmeklēšana, tā piebilda ministrs. Un kļuvis arī zināms, ka Sprūts no šodienas līdz svētdienai būs atvaļinājumā ārpus Latvijas sakarā ar tuva radinieka bērēm. Nacionālie bruņotie spēki šodien atsākuši meklēt Latgalē nokritušo dronu, tā intervijā Latvijas televīzijai sacīja iekšliet ministrs Rihards Kazlauskis. Iedzīvotāji, ieraugot dronu vai tā atlūzas, aicināti netuvoties un ziņot par to operatīvajiem dienestiem, jo drons var būt sprādzienu bīstams. Viņš arī piebilda, ka turpmākajās dienās tiks vērtēts, kāpēc Rezeknē kavējās šūna praides paziņojumu izsūtīšana iedzīvotājiem. Līdz šim valsts drošības dienesta uzmanībā nav nonākušas ar 9. maiju saistītas aktivitātes, kas radītu būtiskus riskus Latvijas drošībai. Vienlaikus valsts drošības dienas sola turpināt pievērst pastiprinātu uzmanību šādu aktivitāšu identificēšanai un iedzīvotāji, kur rīcībā nonākusi informācija par 9. maijā plānotām provokācijām aicināti ziņot. Savukārt, kļūstot par liecinieku šādām aktivitātēm 9. maijā, iedzīvotāji aicināti nekavējoties par tām informēt valsts policiju zvanot uz tālruni 112. Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltic turpina pakāpeniski atjaunot lidojumu rezervācijas sistēmas darbību mājaslapā, tā teikts kompānijas paziņojumā platformā X. Kopš vakardienas aviokompānijas lidojumu rezervācijas sistēmā mājaslapā konstatēti tehniski traucējumi, kas saistīti ar vienu no starptautiskajiem pakalpojumu sniedzējiem. Pasažieru neskaidrību gadījumā aicināts sazināties ar aviokompāniju. Krievija šajā rītā paziņojusi, ka kopš tās izsludinātā vienpusējā pamiersākuma ir pārtvērusi Ukrainas dronus, kas lidoja uz Maskavu. Krievijas aizsardzības ministrija pirmdien paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijiem saistībā ar uzvaras dienas svinēšanu Krievijā. Atbildot uz to, Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis izsludināja klusuma režīmu, kas stājā spēkā jau pusnaktī no 5. uz 6. maiju, bet Krievija to pārkāpa un dažas stundas pirms Krievijas vienpusējā pamiera sākuma Zelenskis vakar brīdināja Krievijas sabiedrotos, ka neiesaka to pārstāvjiem ierasties Maskavā uz uzvaras dienas parādi. Un arī šajā rītā Zelenskis paziņoja, ka kopš Kremļa izsludinātā tā dēvētā pamiera sākuma Krievijas karaspēks joprojām turpina uzbrukums un apšaudes frontē, kā arī turpinās Krievijas bezpilota lidaparātu uzbrukumi. ASV un Irānas spēki iesaistījušies jaunā apšaudē Hormuz jūras šaurumā, tādējādi pastiprinot bažas par mēnesi ilgušā trauslā pamiera noturību. Neraugoties uz to, ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka pamiers ar Irānu joprojām ir spēkā. Euroskeptiskais un promaskaviskais Rumens Radevs ir saņēmis mandātu veidot nākamo Bulgārijas valdību, tā atsaucoties uz ārvalstu mediju vēsta LSM. Radevs, kurš dažus mēnešus pirms vēlēšanām atkāpās no Bulgārijas prezidenta amata, sacījis, ka viņa valdības prioritātes būs dzīves dārdzības mazināšana un politiskās stabilitātes atjaunošana valstī, kas pēdējo 5 gadu laikā aizvadījusi 8 parlamentu vēlēšanas. Viens no pirmajiem jaunās valdības uzdevumiem būs apstiprināt šī gada budžeta, kura dēļ krīt arī iepriekšējā valdība. Un vēl nākamnedēļ Latvijā brīžiem līs un gaisa temperatūra galvenokārt būs zemāka par plus 20 grādiem, bet maija otrajā pusē gan varētu sākties vasarīgs silts laiks. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaigule.
2: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
3: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
4: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Radio SVH Rock 24 stundas.

0: Pusdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
2: Ko viņi darīs?
3: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
3: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Arī par dzīvokli?
3: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
4: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite.lv.
5: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipar, lai iepirktos?
6: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
5: Ko? Tiešām?
7: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
8: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu. No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirācija 27. Jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā atbalsta Radio SVH Rock.
9: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozares profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Ēterā Agnese Vassermani. Ādažu poligonā aprīļa 2. pusē aizvadītas Nacionālo bruņoto spēku un Latvijas mednieku savienības organizētas tālu šaušanas nodarbības vienoti Latvijai. Tās apmeklēja arī aizsardzības ministrs Andris Sprūts, zemesardzes komandieris, brigādes ģenerālis Aivārs Kriukovs un ASV vēstniece Latvijā Melisa Ārģirosa. Mācību mērķis ir iesaistīt un apmācīt pēc iespējas vairāk mednieku, kas reti vai nekad nav piedalījušies publiskajos tālu šaušanas un augstas precizitātes šaušanas treniņos, kā arī palīdzēt apgūt jaunas prasmes un iemaņas apieties ar šaujam ieročiem. Tālu šaušanas nodarbība medniekiem vienot Latvijai militārajā bāzē Ādaži notika jau 8. Gadu un katru gadu tās pulcē vairāk nekā 500 dalībnieku. Dabas aizsardzības pārvalde ziņo, ka ar valsts meža dienestu stiprinās sadarbību dabas vērtību aizsardzībā un datu apmaiņā. Jaunas sadarbības līgumi paredz ciešāku sadarbību sugu un biotopu aizsardzības jomā, kā arī pilnveidotu datu aprīti starp dabas datu pārvaldības sistēmu Ozols un Meža valsts reģionā.

0: reģistru. Pārvalde arī uzsver, ka noslēgtā sadarbība nostiprina abu pušu kopīgo darbu dabas daudzveidības saglabāšanā, paredzot vienotu pieeju mikroliegumu izveidē, to statusu noteikšanā, kā arī medījamo un nemedījamo sugu aizsardzībā, tāpat saugs pie atbildības par medību un dabas aizsardzības aktu pārkāpšanu, tādējādi stiprinot kopējo uzraudzības sistēmu. No maija makšķerniekiem atkal ir atļauts doties makšķerēt no laivām. Vides dienests gan atgādina, ka pavasarī joprojām ir spēkā vairāk ierobežojumi. Tie attiecas gan uz atsevišķām zīvju sugām, gan makšķerēšanas rīkiem un konkrētām ūdens tilpēm visā Latvijā. Kopš šī gada makšķerniekiem ir noteikts pienākums reģistrēt un ziņot tīmekļa vietnē makšķerēšanas kartel V datus par Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes ūdeņos iegūtiem atsevišķu zīvju sugu lomiem. Zutis, mence, lasis, reņģa, brētliņa un zelta plēkste. Dienas saicina pirms došanās makšķerēt pārliecināties, vai konkrētajā ūdens tilpē nav noteikta licencēta makšķerēšana, kas ir papildu makšķerēšanas kārtība un var atšķirties no vispārējās kārtības. Par makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu vai licencētās makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem var tikt piemērots naudas sots no 15 līdz pat 350 eiro. Un Latvijas Nacionālajā dabas muzejā līdz jūlija beigām ir skatāma izstāde Mans putns, kurā eksponēti vairāk nekā 100 Latvijā sastopamo savvaļas putnu attēlu. Muzeja zooloģijas nodaļas vadītājs ornitologs Dmitrijs Boiko stāsta, ka darbos pārstāvēti gan ūdens putni, gan meža putni, gan bridēja putni. Izceļoties arī retāk sastopamu sugu attēli, to starp ģirlīcis, kas ir neliels dziedātāju putns, kas Latvijā sastopams nevienmērīgi un fotokonkursā redzams reti. Fotogrāfijās putni iemūžināti dažādās situācijās, gan kustībā, gan barošanās laikā, gan to dabiskajā vidē.
1: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: Ielekcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais, Kurzemes gaļsaimnieks, 1,8 kg, 7,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters, 2,480 g vienības par vienas cenu, 2,19 €. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
2: Ieskaties. FileMLB – biznesam. FileMLB – datu, darbu un dokumentu vadības sistēma. Ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties FileMLB – biznesam.
3: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
7: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas biezpiens 9%, 1 kg 3,59. 10 olas eiro 99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 8,69. Lidl ir vērtīgi.
8: SVH

0: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
1: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
2: Ir laiks uzplaukt. No 7. māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice dušas želeja XXL 6,69. Head & Shoulders pretplauksnu šampūns 800 ml 8,99. Parfimērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
3: ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
5: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāka informācija un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien lielākajā Latvijas daļā saulaina piekdiena. Pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, taču nokrišņu sinoptiķi nesola. Šodien pūš lēns līdz mērens ziemeļaustrumu ziemeļu vējš, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 12-16 grādu. Dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniedz vidēji augstu līmeni. Rīgā pārsvarā saulains laiks bez nokrišņiem, lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra plus 14-16 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņā mēterā Agnese Vassermani. Nākamnedēļ Latvijā brīžiem līs un gaisa temperatūra galvenokārt būs zemāka par plus 20 grādiem. Maija otrā puse gan varētu būt vasarīga silta, tā prognozē sinoptiķi. Šajā nedēļas nogalē Latgalē un Sēlijā ir gaidāms lietus, saule biežāk uzspīdēs Kurzemē. Sestdien plus 10-15, svētdien 14-19 grādu. Saulainākajās dienās nākamās nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra var sasniegt plus 20 grādus. Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs brīdina, ka līdz nākamās nedēļas sākumam daudz viet valstī saglabāsies augsta uguns bīstamība mežos. Pēc sabiedrības un politiķu paustās kritikas aizsardzības ministrs Andris Sprūts ir uzdevis veikt dienesta pārbaudi, lai izvērtētu reaģēšanu uz ceturtdienas rītā Latgalē piedzīvotajiem dronu incidentiem. Jo ziņots, ka viens drons nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu, NBS rīcībā ir informācija par vēl vienu nokritušu dronu, taču tā atrašanās vieta joprojām nav zināma. Šodien arī kļuvis zināms, ka Sprūts no šodienas līdz svētdienai būs atvaļinājumā ārpus Latvijas sakarā ar radinieku bērēm. Ukraina ar droniem šodien uzbrukusi rūpniecības uzņēmumiem un citiem objektiem vairākos Krievijas reģionos. Neatkarīgais medijs Astra, atsaucoties uz satelīta attēlu analīzi, ziņo, ka pēc Ukrainas dronu uzbrukuma Jaroslavļā deg naftas pārstrādes rūpnīca Slavņevķjanos. Krievijas dienvidos apturēta arī lidmašīnu satiksme 13 lidostās, jo bezpilota lidaparāts ietriecies gaisa satiksmes kontroles dienesta administratīvajā ēkā Rostovā pie Donas. Anektētajā Krimā deg elektrības apakšstacija Krasnoperekopskā. Šajā pilsētā izcēlies ugunskrēks arī ķīmiskajā rūpnīcā. Pasaules vieglatlētikas savienība ir noraidījusi Starptautiskās olimpiskās komitejas ieteikumu atcelt aizliegumu Baltkrievijas sportistiem un komandām startēt savas valsts karoga krāsās. Starptautiskā olimpiskā komiteja ziņo, ka Baltkrievijas olimpiskajai komitejai esot laba reputācija un tā ievērojot olimpisko hārtu, atšķirībā no Krievijas. Tāpat sportistu dalība starptautiskās sacensībās nedrīkstot tikt ierobežota to valdību rīcības dēļ. Lietuvas robežsargi aizturējuši 18 migrantus, kuri valstī iekļuvuši caur tuneli, kas izrakts no Baltkrievijas, tā ziņo valsts robežsardzes dienas. Šīs personas, kas sevi identificēja kā Afganistānas un Šrilankas pilsoņus, aizturētas un nosūtītas atpakaļ uz Baltkrieviju. Netālu no notikuma vietas aizturēta arī divi Ukrainas pilsoņi, sākta pirmstiesas izmeklēšana par iespējamu cilvēku kontrabandu pāri valsts robežai. Rīcinieki ir iesnieguši 62 līdzdalības budžeta projektu pieteikumus, kas ir rekordliels skaits pieteikumu. Pieteikumi saņemti no 31 apkaimes gan no biedrībām, gan atsevišķiem iedzīvotājiem. Aktīvākie ideja iesniedzēji arī šogad bijuši Teikas apkaimē, piesakot 8 projektus. Sako centra apkaima ar 5 iesniegtiem projektiem, kā arī Āgenskalna apkaima ar 4 pieteikumiem. Kopējais pašvaldības finansējums līdzdalības budžetām šogad ir 2,850,000 eiro. Un Latvijas Leļļu teātrī šodien pirmizrādi piedzīvo mūzikls Sēnes, kura muzikālo kodolu veido Jāņa Šipkēvits, jeb Šipsī un Marta Pujāta radītas dziesmas. Izrādē sēņotāji iejutīsies sēņu ādā un piedāvās skatītājiem populāru zinātnisku un muzikālu sēņu šovu. Jaunā izrāde paredzēta skatītājiem no 7 gadu vecuma. Ziņā mēterā bija Agnese Vassermane.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālūžņi Tolmetā. Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk Tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūžņi.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arena kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā.
2: Tagad jauns ierādījums.

0: Ko viņi darīs?
1: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
0: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
1: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
0: Arī par dzīvokli?
1: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
2: Volkswagen festivāls tuvojas tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos sen kāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Iekštelpu un dārza mēbelēm, uzglabāšanas precēm, aizkariem, mākslīgajiem augiem un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
4: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
5: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10 eiro 99 centi. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14 eiro 99 centi. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2 eiro 99 centi. Maxima.
6: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirācija 27. jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servis tīklā atbalsta Radio SVH,

0: Volkswagen festivāls tuvojas. Tikai 6 dienas, galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. māja visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV. Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu pēļļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pēļ savā bankā.
4: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
5: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs.

Šodien lielākajā Latvijas daļā saulaina piekdiena, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, taču nokrišņu sinoptiķi nesola. Šodien pūš lēns līdz mērens ziemeļaustrumu ziemeļu vējuši brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 12-16 grādu. Dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniedz vidēji augstu līmeni. Rīgā pārsvarā saulains laiks bez nokrišņiem, lēns līdz mērens ziemeļu puses vējuši un gaisa temperatūra plus 14-16 grādu.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Nākamnedēļ Latvijā brīžiem līs un gaisa temperatūra galvenokārt būs zemāka par plus 20 grādiem. Maija otrā puse gan varētu būt vasarīga silta, tā prognozē sinoptiķi. Šajā nedēļas nogalē Latgalē un Sēlijā ir gaidāms lietus, saule biežāk uzspīdēs Kurzemē. Sestdien plus 10-15, svētdien 14-19 grādu. Saulainākajās dienās nākamās nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra var sasniegt plus 20 grādus. Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs brīdina, ka līdz nākamās nedēļas sākumam daudz viet valstī saglabāsies augsta uguns bīstamība mežos. Pēc sabiedrības un politiķu paustās kritikas aizsardzības ministrs Andris Sprūts ir uzdevis veikt dienesta pārbaudi, lai izvērtētu reaģēšanu uz ceturtdienas rītā Latgalē piedzīvotajiem dronu incidentiem. Jo ziņots, ka viens drons nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu, NBS rīcībā ir informācija par vēl vienu nokritušu dronu, taču tā atrašanās vieta joprojām nav zināma. Šodien arī kļuvis zināms, ka Sprūts no šodienas līdz svētdienai būs atvaļinājumā ārpus Latvijas sakarā ar radinieku bērēm. Ukraina ar droniem šodien uzbrukusi rūpniecības uzņēmumiem un citiem objektiem vairākos Krievijas reģionos. Neatkarīgais medijs Astra, atsaucoties uz satelīta attēlu analīzi, ziņo, ka pēc Ukrainas dronu uzbrukuma Jaroslavļā deg naftas pārstrādes rūpnīca Slavņeftjanos. Krievijas dienvidos apturēta arī lidmašīnu satiksme 13 lidostās, jo bezpilota lidaparāts ietriecies gaisa satiksmes kontroles dienesta administratīvajā ēkā Rostovā pie Donas. Anektētajā Krimā deg elektrības apakšstacija Krasnoperekopskā. Šajā pilsētā izcēlies ugunskrēks arī ķīmiskajā rūpnīcā. Pasaules vieglatlētikas savienība ir noraidījusi Starptautiskās olimpiskās komitejas ieteikumu atcelt aizliegumu Baltkrievijas sportistiem un komandām startēt savas valsts karoga krāsās. Starptautiskā olimpiskā komiteja ziņo, ka Baltkrievijas olimpiskajai komitejai esot laba reputācija un tā ievērojot olimpisko hārtu, atšķirībā no Krievijas, tāpat sportistu dalība starptautiskās sacensībās nedrīkstot tikt ierobežota to valdību rīcības dēļ. Lietuvas robežsarga aizturējuši 18 migrantus, kuri valstī iekļuvuši caur tuneli, kas izrakts no Baltkrievijas, tā ziņo valsts robežsardzes dienas. Šīs personas, kas sevi identificēja kā Afganistānas un Šrilankas pilsoņus, aizturētas un nosūtītas atpakaļ uz Baltkrieviju. Netālu no notikuma vietas aizturēta arī divi Ukrainas pilsoņi. Sākta pirmstiesas izmeklēšana par iespējamu cilvēku kontrabandu pāri valsts robežai. Rīcinieki ir iesnieguši 62 līdzdalības budžeta projektu pieteikumus, kas ir rekordliels skaits pieteikumu. Pieteikumu saņemti no 31 apkaimes gan no biedrībām, gan atsevišķiem iedzīvotājiem. Aktīvākie ideja iesniedzēji arī šogad bijuši Teikas apkaimē, piesakot 8 projektus. Seko Centra apkaima ar 5 iesniegtiem projektiem, kā arī Āgenskalna apkaima ar 4 pieteikumiem. Kopējais pašvaldības finansējums līdzdalības budžetām šogad ir 2,850,000 eiro. Un Latvijas Leļu teātrī šodien pirmizrādi piedzīvo mūzikls Sēnes, kura muzikālo kodolu veido Jāņa Šipkēvits, jeb Šipsī un Marta Pujāta radītas dziesmas. Izrādē sēņotāji iejutīsies sēņu ādā un piedāvās skatītājiem populāru zinātnisku un muzikālu sēņu šovu. Jaunā izrāde paredzēta skatītājiem no 7 gadu vecuma. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
3: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
4: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 11. maijam zīmola Annele produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans Rimi karti piena šokolāde Milka 90 līdz 100 gramu iepakojumā 1,29 €. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaida līdz 40%. Rimi.
1: Viss sākas no jauna. Latvijas autokrosa čempionāts atklāja sezonu. Pirmais posms – 16. un 17. maijs – Brenguļi. Esi klāt, kad tiks izcīnīti pirmie punkti ceļā uz čempiona titulu. Tiekamies trasē! Biļetes iepirkšpārdošanā Aula LV.
2: Mēs zinām, šādā laikā izlīst no gultas ir neiespējamā misija. It īpaši, ja tev ir jauna sega no Jusk. Mūsu segas ir tik siltas un mīkstas, ka gribas palikt gultā visu dienu. Uzveic augstumu ar īsto segu no Jusk plašā klāsta. Jusk, tavs labākais miegs, sākas šeit!
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
6: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
7: Heisburga restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kalsētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
8: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
2: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervu sasmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

ir laiks uzplaukt. No 7. māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice duša želeja XXL 6,69. Head & Shoulders pretplauksnu šampūns 800 ml 8,99. Parfumērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi.

0: Ieskaties Failiem LV biznesam. Failiem LV datu, darbu un dokumentu vadības sistēmā ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties Failiem LV biznesam.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 € Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.

0: Latvijas spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. Gada Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraelu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadize.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze. Radio SVH Rock.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
2: Šonakt un rīt dienā Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, vietām valsts austrumos ir gaidāms lietus, Latgales dienvidos līs stipri. Ziemeļaustrumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 8-13 metrus sekundē, gaisa temperatūra šonakt plus 3-8, rīt dienā plus 9-14 grādu, Latgales dienvidos tikai līdz plus 6 grādiem. Rīgā gaidāma mākoņaina sestdiena bez nokrišņiem, lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 7, rīt dienā līdz plus 13 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas

Vairāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Nākamnedēļ Latvijā brīžiem līs un gaisa temperatūra galvenokārt būs zemāka par plus 20 grādiem. Māja otrā puse gan varētu būt vasarīga silta, tā prognozē sinoptiķi. Šajā nedēļas nogalē Latgalē un Sēlijā ir gaidāms lietus, saule biežāk uzspīdēs Kurzemē. Sestdien plus 10-15, svētdien 14-19 grādu. Saulainākajās dienās nākamās nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra var sasniegt plus 20 grādus. Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs brīdina, ka līdz nākamās nedēļas sākumam daudz viet valstī saglabāsies augsta uguns bīstamība mežos. Ukraina nav virzījusi dronus pret Latviju, tā sociālo mediju platformā X ziņo Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha. Viņš uzsver, ka pēc dronu incidentiem esot ciešā saziņā ar Latvijas ārlietu ministri Baibu Braži. Ja tiks apstiprināts, ka tie bija Ukrainas droni, kurus Krievijas elektroniskā karadarbība apzināti novirzīja no kursa un pavērs pret Latviju, mēs piedāvāsim vissirsnīgāko atvainošanos mūsu latviešu draugiem, tā norādījis Sibiha. Pēc sabiedrības un politiķu paustās kritikas aizsardzības ministrs Andris Sprūts ir uzdevis veikt dienesta pārbaudi, lai izvērtātu reaģēšanu uz ceturtdienas rītā Latgalē piedzīvotajiem dronu incidentiem. Jau ziņots, ka viens drons nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu. NBS rīcībā ir informācija arī par otru nokritušu dronu, taču tā atrašanās vieta joprojām nav zināma. Ukraina ar droniem šodien uzbrukusi rūpniecības uzņēmumiem un citiem objektiem vairākos Krievijas reģionos. Jaroslavļā deg naftas pārstrādes rūpnīca Slavņevķijanos, Krievijas dienvidos apturēta lidmašīnu satiksme 13 lidostās, anektētajā Krimā deg liela elektrības apakšstacija Krasnoperekovskā un šajā pilsētā izcēlies ugunskrēks arī ķīmiskajā rūpnīcā. ASV prezidents Donalds Trumps pēc telefona sarunas ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju Ursulu von der Leyenu paziņojis, ka Eiropas Savienībai līdz 4. jūlijam ir jāratificē tirdzniecības vienošanās ar ASV, pretējā gadījumā ASV būtiski paaugstinās ievedmuitas tarifus importam no Eiropas Savienības. Eiropas Savienība un ASV pagājušā gada jūlijā noslēdza tirdzniecības vienošanos, kas paredz, ka lielākajai daļai Eiropas Savienības preču ievedmuitas tarifus ASV būs 15%. Remontu darbu un būvdarbu dēļ Latvijā dažādi satiksmes ierobežojumi pat laban noteikti 27 valsts autoceļa posmos, kurus caurbraucot jārēķinās ar ilgāku ceļā pavadīto laiku. Tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Plašākie darbi pašlaik notiek starp Ozolaini un Bārbeli, Liteni un Balviem, Priekuli un Lietuvas robežu, kā arī Valdemāra pili un Rudi. Šajās vietās remontu darbu posmu izbraukšana aizņems ap 40 minūtēm vai vairāk. Latvijas rallī pilots Mārtiņš Sasks un stūrmans Renārs Franci šodien Portugālē pasaules rallī čempionāta sestā posma otrajā dienā pēc trim ātrumposmiem saglabā 11. pozīciju. M-Sport Ford komandas pilots Sasks dienas pirmajā ātrumposmā neapsteidza nevienu no VRC klases pilotiem ieņemot 11. vietu, otrajā uzrādīja 10. 3. 9. laiku, kopvērtējumā joprojām 11. vieta. Un Pleļu teātrī šovakar pirmizrādi piedzīvos mūzikls Sēnes, kura muzikālo kodolu veidos Jāņa Šipkēvica, jeb Šipsi un Marta Pujāta radītās dziesmas. Savukārt Valmieras teātrī no šodienas skatāma mono izrāde Čērčils, režisors Rēnis Suhanovs, leģendārā britu politiķa lomā iejutīsies aktieris Tāli Valdis Lāsmans. Izrāde būs par politiķa dzīves beigām, vecumu, paveikto politikā, vienlaikus Čērčils nekad nav slēpis arī savas cilvēciskās vājības, viskiju, kubas cigārus un sev raksturīgo ironiju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Radio SVH.

0: Sunwing. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam ar mans rimīkārtis mūtīs bērniem Sunwing Deco dažādi veidi 90 grami, 79 centi. Autindīksīte Sunwing Free 2 veidi 50 vai 56 gabali iepakojumā 8,99 centi. Trauku mazgāšanas tabletes Sunwing Classic 50 gabali iepakojumā 4,15 centi. Rimi.
1: Armands, Kārglas speciālists.
2: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizē.
3: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
4: Lai lietas līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3. Īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2.lv un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
6: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
7: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
6: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
7: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
8: Ko viņi darīs?
9: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
8: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
9: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
8: Arī par dzīvokli?
9: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
10: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
2: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāks

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs.

0: pavasarī pārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
1: Pirms Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru, Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
3: Gatavojies vasarai kopā ar Jusk. Interjera precēm, matračiem, sagām, spilvaniem, aizkariem, iekštelpu un dārza mēbelēm. Atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī Jusk LV.
4: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Maijā Biķerniekos FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uz starta rekordliels superkāru skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis, dinamika, apdzīšanas un kontaktu cīņas. Biļetes biļešu servisa kasēs.
6: Radio SVH Rock

šonakt un rīt dienā Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, vietām valsts austrumos ir gaidāms lietus, Latgales dienvidos līs stipri. Ziemeļa austrumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 8-13 metrus sekundē, gaisa temperatūra šonakt plus 3-8, rīt dienā plus 9-14 grādu, Latgales dienvidos tikai līdz plus 6 grādiem. Rīgā gaidāma mākoņaina sestdiena bez nokrišņiem, lēns līdz mērens ziemeļa austrumu vējš, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 7, rīt dienā līdz plus 13 grādiem.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Nākamnedēļ Latvijā brīžiem līs un gaisa temperatūra galvenokārt būs zemāka par plus 20 grādiem. Maija otrā puse gan varētu būt vasarīga silta, tā prognozē sinoptiķi. Šajā nedēļas nogalē Latgalē un Sēlijā ir gaidāms lietus, saule biežāk uzspīdēs Kurzemē. Sestdien plus 10-15, svētdien 14-19 grādu. Saulainākajās dienās nākamās nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra var sasniegt plus 20 grādus. Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs brīdina, ka līdz nākamās nedēļas sākumam daudzviet valstī saglabāsies augsta uguns bīstamība mežos. Ukraina nav virzījusi dronus pret Latviju, tā sociālo mediju platformā X ziņo Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sībiha. Viņš uzsver, ka pēc dronu incidentiem esot ciešā saziņā ar Latvijas ārlietu ministri Baibu Braži. Ja tiks apstiprināts, ka tie bija Ukrainas droni, kurus Krievijas elektroniskā karadarbība apzināti novirzīja no kursa un pavērs pret Latviju, mēs piedāvāsim vissirsnīgāko atvainošanos mūsu latviešu draugiem, tā norādījis Sībiha. Pēc sabiedrības un politiķu paustās kritikas aizsardzības ministrs Andris Sprūts ir uzdevis veikt dienesta pārbaudi, lai izvērtātu reaģēšanu uz ceturtdienas rītā Latgalē piedzīvotajiem dronu incidentiem. Jau ziņots, ka viens drons nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu. NBS rīcībā ir informācija arī par otru nokritušu dronu, taču tā atrašanās vieta joprojām nav zināma. Ukraina ar droniem šodien uzbrukusi rūpniecības uzņēmumiem un citiem objektiem vairākos Krievijas reģionos. Jaroslavļā deg naftas pārstrādes rūpnīca Slavņevķi Janos. Krievijas dienvidos apturēta lidmašīnu satiksme 13 lidostās, anektētajā Krimā deg liela elektrības apakšstacija Krasnoperekovskā, un šajā pilsētā izcēlies ugunsgrēks arī ķīmiskajā rūpnīcā. ASV prezidents Donalds Trumps pēc telefona sarunas ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju Ursulu von der Leyenu paziņojis, ka Eiropas Savienībai līdz 4. jūlijam ir jāratificē tirdzniecības vienošanās ar ASV, pretējā gadījumā ASV būtiski paaugstinās ievedmuitas tarifus importam no Eiropas Savienības. Eiropas Savienība un ASV pagājušā gada jūlijā noslēdza tirdzniecības vienošanos, kas paredz, ka lielākajai daļai Eiropas Savienības preču ievedmuitas tarifus ASV būs 15%. Remonta darbu un būvdarbu dēļ Latvijā dažādi satiksmes ierobežojumi pat laban noteikti 27 valsts autoceļa posmos, kurus caurbraucot jārēķinās ar ilgāku ceļā pavadīto laiku. Tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Plašākie darbi pašlaik notiek starp Ozolainu un Bārbeli, Liteni un Balviem, Priekuli un Lietuvas robežu, kā arī Valdemāra pili un Rudi. Šajās vietās remonta darbu posmu izbraukšana aizņems ap 40 minūtēm vai vairāk. Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sasks un stūrmans Renārs Francis šodien Portugālē pasaules rallija čempionāta sestā posma otrajā dienā pēc trim ātrum posmiem saglabā 11. pozīciju. M-Sport Ford komandas pilots Sasks dienas pirmajā ātrum posmā neapsteidza nevienu no VRC klases pilotiem ieņemot 11. vietu, otrajā uzrādīja 10. 3. 9. laiku, kopvērtējumā joprojām 11. vieta. Un Leļļu teātrī šovakar pirmizrādi piedzīvos mūzikls Sēnes, kura muzikālo kodolu veidos Jāņa Šipkēvici, jeb Šipsī un Marta Pujāta radītās dziesmas. Savukārt Valmieras teātrī no šodienas skatāma mono izrāde Čērčils, režisors Rēnis Suhanovs, leģendārā britu politiķa lomā iejutīsies aktieris Tālivaldis Lāsmans. Izrāde būs par politiķa dzīves beigām, vecumu, paveikto politikā. Vienlaiks Čērčils nekad nav slēpis arī savas cilvēciskās vājības, viskiju, kubas cigārus un sev raksturīgo ironiju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Sveiki, man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
3: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi, nu, kad jums būs lielāks jautājums.
4: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
0: Radio SVH Rock.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!
3: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Ko viņi darīs?
5: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
4: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
5: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
4: Arī par dzīvokli?
5: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
6: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
7: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
8: Tagad jauns ieraksts.

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad pulkstens 11. Man piezvanīja darbiniece, un pulkstens 18. vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra, operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam. Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White, 3 slāņi, iepakojumā 40 ruļļi, 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi, 2,39 € kilogramā. Maxima. Hesburga restorāno šomēnes Kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, Kalsētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
2: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
3: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
4: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. Gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraēlu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes – biļešuparadīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu – Latvijas gāze!
5: Radio SVH Rock.

0: Halloween. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam ar mans rimīkārtis mūtīs bērniem Saling Deco dažādi veidi 90 grami, 79 centi. Autindīksīte Saling Free 2 veidi 50 vai 56 gabali iepakojumā 8,99 centi. Trauku mazgāšanas tabletes Saling Classic 50 gabali iepakojumā 4,15 centi. Rimi.
1: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
2: Ieskaties. Failiem LV biznesam. Failiem LV datu, darbu un dokumentu vadības sistēma ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties FileMLB biznesam.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa. Armands, kārglas speciālists.
4: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo!

0: Radio SVH Rock. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, vietām valsts austrumos ir gaidāms lietus, Latgales dienvidos līs stipri. Ziemeļaustrumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 8-13 metrus sekundē, gaisa temperatūra šonakt plus 3-8, rīt dienā plus 9-14 grādu, Latgales dienvidos tikai līdz plus 6 grādiem. Rīgā gaidāma mākoņaina sestdiena bez nokrišņiem, lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 7, rīt dienā līdz plus 13 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

0: visas desmitgades, viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvija ir saņēmusi Eiropas Savienības atveseļošanas fonda 4. Maksājumu 371 miljonu eiro apmērā. Līdz ar šo priekšpēdējo maksājumu Latvija kopumā budžetā būs saņēmusi gandrīz 1,5 miljardu eiro, jeb 3/4 no kopējā atveseļošanas fonda piešķīruma. Latvijā 34% izmeklēto grauzēju ir inficēta ar leptospirozi, tā informē Zinātniskais institūts Bior, atsaucoties uz veiktā grauzēju monitoringa datiem. Tāpat monitoringā konstatēta hanta vīrusa cirkulācija, 7% grauzēju ir noteikts panhanta vīrusa, tostarp identificēts cilvēkiem potenciāli bīstamais Dobrava Belgrade hanta vīrusa. Savukārt Laima slimības ierosinātāji biežāk konstatēti žurkām. Ukraina nav virzījusi dronus pret Latviju, tā sociālo mediju platformā X ziņo Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha. Viņš uzsver, ka pēc dronu incidentiem esot ciešā saziņā ar Latvijas ārlietu ministri Baibu Braži, bet atbildīgās iestādes apmainās ar informāciju, lai noskaidrotu, kas noticis. Pēc sabiedrības un politiķu paustās kritikas Latvijas aizsardzības ministrs Andris Sprūts ir uzdevis veikt dienesta pārbaudi, lai izvērtātu reaģēšanu uz ceturtdienas rītā Latgalē piedzīvotajiem dronu incidentiem. Viens drons nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu. NBS rīcībā ir informācija par vēl vienu nokritušu dronu, taču tā atrašanās vieta joprojām nav zināma. Valsts drošības dienesta uzmanībā pagaidām nav nonākušas ar 9. maiju saistītas aktivitātes, kas radītu būtiskus riskus Latvijas drošībai. Iedzīvotāji, kuru rīcībā nonākusi informācija par 9. maijā plānotām provokācijām, demonstratīvām vai izaicinošām darbībām, nolūkā šķelt sabiedrību vai izplatīt Krievijas interesēm atbilstošus vēstījumus, ir aicināti ziņot dienestam. Savukārt, kļūstot par liecinieku šādām aktivitātēm 9. maijā, iedzīvotāji aicināti par tām informēt policiju zvanot 112. Šodien Venēcijas Bienāles starptautiskajā mākslas izstādē atklāts Latvijas paviljons nepieradinātā asambleja utopijas aizkulises par alternatīvās modes vēsturi ar atsauci uz nepieradinātajām modes asamblejām, kas Rīgā notika 90. Gados. Izstāde būs skatāma līdz 22. novembrim. Dažas dienas pirms Bienāles atklāšanas saistībā ar skandālu, ko izsaucis lēmums atļaut piedalīties Krievijai, ir atkāpusies mākslas izstādes tautiskā žūrija. Bet Kannu kino festivālā, kas sāksies nākam otrdien, darbosies arī Latvijas paviljons, kā arī pasaules pirmizrādi piedzīvos idejas autora, aktiera Kārļa Arnolda Avota un režisora Viestura Kairiša spēlfilma Ūļa. Plānots, ka Latvijas paviljonā Kannās būs pieejams speciāli Kannu kino festivālam kopīgi veidots atraktīvs žurnāls Baltic Film, kuram saturs ir gatavots Baltijas valstīs, uzsverot Latvijas, Lietuvas un Igaunijas filmu nozarēm, aktuālākos procesus un parādības. Un nākamnedēļ Latvijā brīžiem līs un gaisa temperatūra galvenokārt būs zemāka par plus 20 grādiem, bet maija otrā puse Latvijā varētu būt vasarīga silta, tā prognozē sinoptiķi. Šajā nedēļas nogalē Latgalē un Sēlijā gaidāms lietus, saule biežāk uzspīdēs Kurzemē. Sestdien plus 10, 15, svētdien plus 14, 19 grādu. Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs arī brīdina, ka līdz nākamās nedēļas sākumam daudz vietu valstīs saglabāsies augsta uguns bīstamība mežos. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: City Finances – brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debes un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.
2: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
3: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
2: Metropola – redzēt un ieraudzīt.
4: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
5: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
6: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
5: Vairāk ģimenes RIFS LV.
7: Ir laiks uzplaukt no 7. Māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice dušas želeja XXL 6,69, Head & Shoulders pretvilkšanas šampūns 800 ml 8,99, parfumērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi.
8: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
9: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo spilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Lielā pavasara izpārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
3: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Volkswagen festivāls tuvojas. Tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi. Elpu aizraujoši ietaupījumi. Līdz pat 23 500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. Maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
6: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. Jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāk informācija un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
7: Radio SVH Rock.

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cālis marinādē 3,99, sviests 200 gramu, eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
1: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu viet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
2: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk Tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi Tolmetā.
4: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad pat pēc tikko apmeklētas tualetes es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši. Jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena LV.

Šonakt un rīt dienā Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, vietām valsts austrumos ir gaidāms lietus, Latgales dienvidos līs stipri. Ziemeļaustrumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 8-13 metrus sekundē, gaisa temperatūra šonakt plus 3-8, rīt dienā plus 9-14 grādu, Latgales dienvidos tikai līdz plus 6 grādiem. Rīgā gaidāma mākoņaina sestdiena bez nokrišņiem, lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 7, rīt dienā līdz plus 13 grādiem.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvija ir saņēmusi Eiropas Savienības atveseļošanas fonda 4. Maksājumu 371 miljonu eiro apmērā. Līdz ar šo priekšpēdējo maksājumu Latvija kopumā budžetā būs saņēmusi gandrīz 1,5 miljardu eiro, jeb 3/4 no kopējā atveseļošanas fonda piešķīruma. Latvijā 34% izmeklēto grauzēju ir inficēta ar leptospirozi, tā informē Zinātniskais institūts Bior, atsaucoties uz veiktā grauzēju monitoringa datiem. Tāpat monitoringā konstatēta hanta vīrusa cirkulācija, 7% grauzēju ir noteikts panhanta vīrusa, tostarp identificēts cilvēkiem potenciāli bīstamais Dobrava Belgrade hanta vīrusa. Savukārt Laimes slimības ierosinātāji biežāk konstatēti žurkām. Ukraina nav virzījusi dronus pret Latviju, tā sociālo mediju platformā X ziņo Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha. Viņš uzsver, ka pēc dronu incidentiem esot ciešā saziņā ar Latvijas ārlietu ministri Baibu Braži, bet atbildīgās iestādes apmainās ar informāciju, lai noskaidrotu, kas noticis. Pēc sabiedrības un politiķu paustās kritikas Latvijas aizsardzības ministrs Andris Sprūts ir uzdevis veikt dienesta pārbaudi, lai izvērtātu reaģēšanu uz ceturtdienas rītā Latgalē piedzīvotajiem dronu incidentiem. Viens drons nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu. NBS rīcībā ir informācija par vēl vienu nokritušu dronu, taču tā atrašanās vieta joprojām nav zināma. Valsts drošības dienesta uzmanībā pagaidām nav nonākušas ar 9. maiju saistītas aktivitātes, kas radītu būtiskus riskus Latvijas drošībai. Iedzīvotāji, kuru rīcībā nonākusi informācija par 9. maijā plānotām provokācijām, demonstratīvām vai izaicinošām darbībām, nolūkā šķelt sabiedrību vai izplatīt Krievijas interesēm atbilstošus vēstījumus, ir aicināti ziņot dienestam. Savukārt, kļūstot par liecinieku šādām aktivitātēm 9. maijā, iedzīvotāji aicināti par tām informēt policiju zvanot 112. Šodien Venēcijas Bienāles starptautiskajā mākslas izstādē atklāts Latvijas paviljons nepieradinātā asambleja utopijas aizkulises par alternatīvās modes vēsturi ar atsauci uz nepieradinātajām modes asamblejām, kas Rīgā notika 90. Gados. Izstāde būs skatāma līdz 22. novembrim. Dažas dienas pirms Bienāles atklāšanas saistībā ar skandālu, ko izsaucis lēmums atļaut piedalīties Krievijai, ir atkāpusies mākslas izstādes starptautiskā žūrija. Bet Kannu kino festivālā, kas sāksies nākam otrdien, darbosies arī Latvijas paviljons, kā arī pasaules pirmizrādi piedzīvos idejas autora, aktiera Kārļa Arnolda Avota un režisora Viestura Kairiša spēlfilma Ūļa. Plānots, ka Latvijas paviljonā Kannās būs pieejams speciāli Kannu kino festivālam kopīgi veidots atraktīvs žurnāls Baltic Film, kuram saturs ir gatavots Baltijas valstīs, uzsverot Latvijas, Lietuvas un Igaunijas filmu nozarēm, aktuālākos procesus un parādības. Un nākamnedēļ Latvijā brīžiem līs un gaisa temperatūra galvenokārt būs zemāka par plus 20 grādiem, bet maija otrā puse Latvijā varētu būt vasarīga silta, tā prognozē sinoptiķi. Šajā nedēļas nogalē Latgalē un Sēlijā gaidāms lietus, saule biežāk uzspīdēs Kurzemē. Sestdien plus 10-15, svētdien plus 14-19 grādu. Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs arī brīdina, ka līdz nākamās nedēļas sākumam daudz viet valstīs glabāsies augsta uguns bīstamība mežos. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
2: Lielā pavasarī pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Reservet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
3: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimes vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
5: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 7. Līdz 11. Maijam. Skābais krējums Limbažu piens 20%, 300 gramu, 99 centi. Pasaules virtuves produktiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces 20% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
6: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. Līdz 13. Maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
7: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound. Liepājas pludmalē 31. Jūlijā un 1. Augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma. Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Veseli pašmā mūzikas svaižuma plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. Maijam. Summer Sound LV informē. TVNet aicina Liepājas pilsēta.
8: Tagad jauns ierakts.

0: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.
1: Vai tas ir tas, ko jūs vēlaties? Igo!

Vai jūs esat gatavi pamatīgam piekdienas vakara disko? 1, 2, 3, un...

0: saka, jau kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
4: Heisburga restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kalsētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
5: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipar, lai iepirktos?
6: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
5: Ko? Tiešām?
7: Mastercard kliktu pēļļauj noreķināties ātrāk un drošāk. Neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pēļ savā bankā.
8: Viss sākas no jauna. Latvijas autokrosa čempionāts atklāja sezonu. Pirmais posms – 16. un 17. maijs – Brenguļi. Esi klāt, kad tiks izcīnīti pirmie punkti ceļā uz čempiona titulu. Tiekamies trasē! Biļetes iepriekšpārdošanā – Aula LV.

0: lai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu. Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Kvalitatīvi virtuves piedarumi no Silvercrest. Pagatavo savu maltīti viegli un ar prieku. No 7. māja Lidl veikalos. Karstā gaisa cepamkatls 44 eiro. Lieta alumīnija panna no 9 eiro. Silikona forma karstā gaisa katlam 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirācija 27. jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH Rock.
4: Radio SVH Rock.

0: Izvedīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad pat pēc tikko apmeklētas tualetes es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar TenaMen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāk informācija Tena LV.
3: Ko viņa darīs?
4: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
4: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Arī par dzīvokli?
4: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
5: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 7. Līdz 11. Maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais, Kurzemes gaļsaimnieks, 1,8 kg, 7,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters, 2,480 gramu vienības par vienas cenu, 2,19 €. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
6: Viss sākas no jauna. Latvijas autokrosa čempionāts atklāja sezonu. Pirmais posms – 16. un 17. maijs – Brenguļi. Esi klāt, kad tiks izcīnīti pirmie punkti ceļā uz čempiona titulu. Tiekamies trasē! Biļetes iepriekš pārdošanā – Aula LV.
7: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
8: Katru trešdienu un ceturtdienu 11.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
7: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
9: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

Vai oda kož? Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt

0: gada motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard kliktu pēļļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pēļ savā bankā.
5: Ieskaties. FileMLB biznesam. FileMLB datu, darbu un dokumentu vadības sistēma. Ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties FileMLB biznesam.
6: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīrradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
7: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirācija 27. jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā atbalsta Radio SVH Rock.
8: Drošs un uzticams. Radio SV.

0: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēma labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
3: Volkswagen festivāls tuvojas. Tikai 6 dienas, galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
4: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
5: Šovasar Rīgā, ģimenes centrā Rifs, notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā, ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
4: ar mūzikas skaņām.
5: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
6: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
7: Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā.
8: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
9: Katru trešdienu un ceturtdienu 11.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
8: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
10: Aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

Is you cool? Are you cool?

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūži tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūži tolmetā.
3: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
4: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
5: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijā. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 € ar paldies kārti konservētājiem. Tā kaķu barība Gourmet Gold. Trīs veidi, 85 grami, 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
6: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē. 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāk informāciju un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
7: Griez tikai skaļāk. Radio SVH.

seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

Radio SVH.

My father took me into the city to see a marching band.